0: Hechos capítulo 11. Ri eta conela eri ea chalashikche ea judea, ketam chiribinakche mampusimta uiri kikovil shkikamri utzigri dios. Shahikori, aretakche irelu shpake ulok pari Jerusalem, ribinakche pusim ui kibakil, kech ohin ruk shkitachech.
1: Hasche chiri at shatok kuk ribinak, che mampusimta uiri kikovil e shatua kuk?
0: Rilu, Chohunal kubir chkech ronohel rihastak kubir.
2: Rin tahin kinchauruk ri Dios paritinimit hope. Aretachi shinwil weri pari washlabal. Kunhas wach kahulokchi pari kahulok. He has kunsu tu vi mesha. Chiyutulik pari kihe utsam. Katekuri shopam chnuach in. Sibalak shinkayeh weri. Katekuri shinwil chikop erech we wachuleu. Chiko kihep kakan. Shinwil yawach chi erech rihuyu. Ria kumats, eria chikop ahuwakaj. Katekuri, shintahun chabal che shubir chuech, lu, chatuali hok, chakamisa hunavech, echatija, riin shimbir, hayi a hausel, rumal reche mankota humul okinak hunzil, on hun manusukil tak panuchi. Paukamulchik, rihun chavibal chikar shubir chuech, rihas uwash che suk kuban ridios chrech, mabir at chrech che mansuktah. Weri, si oshmul shubano, katekuri, paukis balil ronohel shbechichikaj. Katekuri, shas chanim shiopano shib achihab choriha, javije okoviri uj. Etakom ulochchi pari cesarea uloch, ria haushel shubir chuech, chi uts kimbe inkuk. Ria wakib ia chalashik chi achchila, shokuhe shebewuk, eshuhok pari rachoch riachiri. Shubir chkech, has rilikri angel shubano, Che shukutri parirachoch, e shubik chrech. Chatakan ubik che ukamik ulok, parihope risimon, che kbish luchrech. Riare akubik nari chavech, ritzik che kuyana kolobal chavech riat, e chkech konohel riyawachalashik. Katekuri, aretak che nuchaplim rinutzik in, ritiosh lahushlapshel shkak pakibi, he has ukhahik shubam pakawi riuk. Katekuri, riin, Shnatach chuech ritzich che shubich riachaushel, rishwan shuyari kasna ruk riha, katekut, riish kasash naiha paritios lahushlapshel. Shahek uri, weri dios hunam uyaik shubanch kech, hacha shubanch kech riuch, rumal reche shekohonch rech riachaushel Jesucristo, in hachink uri in, arechken kulelanch rech ri dios.
0: Ut shkita wetzich pakanima. Katekuri nimk kilwi ridios ekkibir.
3: Shokohe, chkech riwinak che mampusim ta uwi kikowil. Ridios shubano chek kikesh rikikush arech kori kikaslemal.
0: Riwinak che sheanimahik aretak che shriketak rikashruk ri Esteban, kebechi katena pari Fenicia, pari Chipre, e pari Antioquia. Eman kikiyata obishik ritzik chkech enik ahwinak che. Shaneshuwich kechri ea judío. Katekut, ek okuk ejo juntak ea Chipre, ea Sirene, che epetinokolog pari Antioquia. Eri eara eketzijon kukri ea griego, ekkia obishik chkechri utzala jutzigri a jauxel Jesús, ri okabri a jauxel, kokukri eare. Katekuri, ek irishe kojonik, ekkikeshkikush rukri a jauxel. Rikomon tioshrechri Jerusalem, kikita otzijolweri. Shahekuri kitak ubik ri Bernabé pari Antioquia. Aretak chiko pan chila, ekri rinimalak usipanik ubanom ri Dios chila, kikikotik ekuya kichokab konohel. Arech kasruk ukovil kanima kek ohik, ekas esuk chuwach ri ahawshel. Rumal resh cheri are, hun utalak achi, nohinak chrech ri tioshlak ushlapshel, echrech ukohonik. Sibalak winak shiaukik, shkimulik kip ruk ri ahawshel. Katekuri, Ri Bernabek be ubik che ukamik ulok ri Saulo chi pari Tarso ulok. Kuri kariare, katekuri kukam ubi pari Antioquia. Shasrono gel jun junab. Junam ke kanak kan ruk ri komontios ek kia ubishik ritzik chkech si balak ewinak. Waral pari Antioquia, chinabe mul ri eti hoshelab shkikam ri jun biyak e cristian. Patak wikigri, enikahtak ek asal utzik ri Dios, keshuli ulok chi pa Jerusalem ulok. Eke opan pari Antioquia. Junch kechri eare, aga abor yubi, kualajik. Katekuri Ruma Ritioshlak Ushlabshel, Kuyao Bishik Chekpena Huni Malak Wihal Paronoje Riwachuleu, Wehwihal Ri Rukri Claudio Kpenawi. Ri Etihoshelam Shkichomachche Utsri Iktakubini Kahtak Sipanik Chkechri Achalashik Ri Eko Pari Judea, Ronoje Rikekowinchrech. Jere Shkibano, Shkitakubiri Sipanik Chkechri Enim Winak Kukri Bernabe Erisaulo. Hechos capítulo 12. Katekuri, aretachik oweri, riajawinel Herodes, kukuahuka pakiwi ejunta winache erech ricomontiosh, arech kuban kashchkech, kukamisagri Santiago, rukrich ich rech choch, riareche rachalal rishwan. Aretachik rilo, cheweri kach kiwochri ea judio, shokuhe kucha prilu, werish kulmatahik pahong ich rech rikashnawa che mankota uchamilal. Kubano chek chapik e kukiak pache. Kuyapa kikab e kikheb hukat a chikhab che erech choh, e kikheb a chikhab pahukhuntak hukat, arech kikilakabeh riare. Krahche kukut riare chkiwach riwinak aretak kokow riak ashebal. Aretak chi lakabatalik rilu upariche, ri eko montios sibalak kechavruk dios puwi riare. Katekuri. Are rihunchak ab chushekan nok rihunk echcher Herodes kukut chkiwach riwinak, rilu warinak panikach chkech ri achihab che erech choh. Hat tim rumal kepchich echuwach ri uchiha, ekochi eke winak che kilakabem pariche. Katekuri, chishakate, ri angel rech ri ahaushelk petik, ek nok ri upahache si balak sakil. Ri angel kuyahun re rilu pari ukalkash, kuwarisah ekubichrech.
4: Shas chanim chatwali hok.
0: Eri utiqom rib takchich ktsakubi cheri wakab. Ri angel kubichrech.
4: Chashimari apam echa kohlari ashahab.
0: Ri are kubanweri kubichik.
4: Chakaklari aucha wih echi naternabehubik.
0: Ri lu kelubik uternabemu biriare emankuchomachtach che wekasihwa ronohelweri. Ri rumal chesperi angel. Shane kuchomach chek ohun tahin krilo. Kikashe hun nabek olibalche la abatalik, eshakuheri uka. Eke opan chuwach rehun chichilah uchiha, chek be chuwach ritinimit. Ri uchiha kuhekri chkiwach, ke elu lok, kebek chihawik kiswi rihumbe, katekuri ri angel kuyakan riare. Chichanim parashwinak, kchoman rilu ekubih.
2: Chika mikri, riin. Kastig shingwetamag chi areria hausel shutakolog ri angel, e shinresa jubi pariokab ri Herodes, e paronohen rikkaj ri ajudiu.
0: Sak chichuwach, eretam chik ri rikitahinakwi, kbe pari rachoch ri mari, ri unan ri shuan, che Marcos kuchushik ri hun chik ubi, hawihe kimulin wikip, e tahin kechawruk ri dios. Kkorkot ukoch che ri uchiha, e arehun mokom kpe olog che utorik, Che ubi rode. Ri are retam ri uchabal rilu, erumal che sibalak kikotik manchutorta ri uchiha. Shane shutik anim, shokubik che ubishik, chirilu kochik chila chori uchiha, katekuri ri eare kibich chrech.
5: Ri at atmosh.
0: Katekut, ri are chi uts ubishik kubanoche kastihweri, ri eare kibich.
3: La are nelo ri angel rechare.
0: Katekuri rilu, Korkot chihumul cheri uchiha, aretak chishkihakri uchiha, utri likshkibano, esibalash sachkikush. Ri are rukri ukab kutachkech arech mankech autah. Eshubichkech has resashik shuban ri ahaushel pariche. Katek uri kubih.
2: Chia ubishik weri chrech ri Santiago, echkech ri nikah achalashik chik.
0: Kelubik ekbe ubi pahun kolibalchik. Aretak chik sakaru wachri ik. Sibalah kech uhari elak abanelab, hawiherik o virilu. Ri Herodes kutach kech arech kikikamulok riare, katekuri mankikirikta chik riare. Rumal resh che mankikirikta, ktakanch kech ri achimiyab, arech ke kamisash ri eare. Katekuri ri Herodes kshuli ubik chi pari Judea, pari Cesarea, echilak kanahwi. Ri Herodes, yakatahinak ni malah royowal kuk riwinak eachtiro eri eachsidon, Lucro nohel canima, ri eare ekepeo loch chuwach ri Herodes, aretachi chakatahinach chiri blasto kumal, ri are che upataninel ri ahawinel, arech kikitari jamaril chrech. Rumal res chiri kamak shas chilawi, pari utinimitri ahawinel kikama wi rikiwa. Chipahunk echches kichiko, ri Herodes ukohomta krirat eakrech ahawinel, tu yulik chori tem, eare tachik chauch kiwach rivinap, ri eare kirakakech kichi chrech.
5: Riare chitahin kichawik, un dios, riare man hunachitah.
0: Katekut, shaswe uchanimri, ri angel rechri ahawshel, kuch ayoriare. Rumal resh che manimta shrilwiri dios, katekuri jejas rikiwari ishut, shuhachri rushlabal. Katekuri riutsiri ahawshel, shkiyik ekwachin uwach. Ri Bernabe erisablo, aretachish bantah rikichak pari Jerusalem, ketsalehubik, kikikamubik rishwan kuk. Ri are che Marcos rejunchik ubi ishkiko riwinak.
6: Hechos capítulo 13.
0: Katekuri paritios rechri Antioquia, eko ejojunek ashalutzig re Dios e enimtak ahtihab. Ri Bernabe, ri Simeon che niger rejunchik ubi, ri Lucio riaxirene, ri Manaham, rejunam shetubanikruk ri tetrarca Herodes erisaul. Katekuri. Pahunqig aretachchik kinimaqi kharisah riahawshel ekemewahik ritioshlag ushlabashel kubih.
2: Chaitasa kiwach ri Bernabe irisaulo ibuk ish arech kiban richak chenuchomam inchkech.
0: Katekuri aretachchik shemewahtahik eshechautah ruk ri dios kikikoh kiqapa kiwiri eare kekiyakanok arech kikikamuqab rikichak. Katekuri ri eare Shetak Roma ritioshlag ushlabshel, arech kiban rikichak. Shahekuri shekah ubichik a Pariseleusia, echi Pariseleusia ubik kebe paripolouk a parichipre. Aretachiri eare keopan parisalamina, kikibigri utzigri dios patak rikisinagogari ea judío. Korishuan kukri eare, che tobanel kuk. Aretachiri shebintak paronoheri chakap uleu chek o paripolou, chik a paripafos, kikirika chila hun mago che esalwach chikechri ek ashalu tzikri dios bar Jesús riubi. Ri are hun chikishol ri uwinak ri proconsul Sergio Pablo, ri are hun nim winak nim retambal, ri are ke usikihri Bernabe erisaulo, rumal resh che krah kutari utzikri dios. Teku trimago elimas kchaukuk, rumal resh che makrahtak che ri proconsul kkohonik, si arewa arikubih riubi pakachabal. Tekuri ri Saulo, shakuhe Pablo rihunchik ubi, nohinak chrech ritioshlag ushlabashel, koku kayeh riare, kubih chrech.
7: Riat, chiat nohinak chirunohel rihostak hastak, echirunohel ritzel tak hastak, atukohol rik ashtok, rik ulel rich risuk il, lamankayat kang ubanik ritzel tak hak ash, chich ri utstak uberia haushel, kamikri, shiwilar yuk abria haushel kopawi riat. Moy kat kanah kanok eman kawilt chiriq ig pahukhun taq ik
0: kategori shaqbish perisuts eriq khum buweriare kutsuku khun winaq arech kukam ube are tax chiri pro consul krilweri shkohunik enim shrilwiri utsigri akhawshel pari pafos pri pablo eri erachil ke aqan pahun khuku ke bechik a pari perje pari panfilia rishwan ke uyakan ri eare eketsalex pari jerusalem Katekuri ri eare ke opan pari Antioquia, che ruleu ri Pisidia, pari qih sábado ke ok pari sinagoga eke tuyik. Aretachchish sikitajik ri pishab, erikitzig ek ashalu tzig ri dios, ri ekinimar ri sinagoga shetakanch kech.
8: Eachlashik, wikohun tzig rech chukab chikishkowinek kibig chikech lewinak, chibig ba.
0: Ri Pablo kualjik, katekuri kuban hun kutbal ruk ri wakab ekubig.
7: Ishwinak ish ag Israel. Eri ish che ishko kuk ri ea judío. Chitatapeh ba weri. Riki Dios we winak ri. Ri Dios kech ri Israel. Sheucha ri ea katat. Ishupan nim chikech we winak ri. Aretak chi ri are. Nahek owi pari ruleu ri Egipto. Erumalu chukab ri ukab. Sheukam ubik. Arechke el ubik. Paka winak pakunab. Shupan riutzil chikech parit nalikuleu. Aretak chi. Shekamisetahik wukup tinimit pari ruleu riganaan. Shuyari uleu chikech. Pahuko lahuk hunab. katekuri shuyachkech rienim takwinak. Chikate rikashalutzih ri Dios Samuel. Katekuri shikita huna hawinel ri Dios shuyari Saul chikech chukohol risis. Rech riuhukat ri Benjamin pakawinak hunap. Katekuri ri Dios shukyakubi riare. Eshuyari David chikech rechasa hawinel. Puiriare shubih wetzihri. Ri inshin tsukuhri David, chukuhol rihese. Una chiche utskril riwanima. Riare kubihnari runohel rihastakche kingwah in. Chipari rihal riare. Rehas kubihrits ebatalik ri Dios, shuyari Jesus chrech ri Israel, rehas hun kolonel. Rishuan chespekan nabe chuach riare. Shusuk umah riropanem are takchi shuya ubishik hun kasna arech konohel riewinak ri Israel kigik esh rikik ush are takchi shuk isri ube rishuan shubir rihun che kichomah ish che in ma intah riare petinak chuih riin eri in mantakalt chuih arech kinkirri ushuhab achalashik. Riish che Israel kual ri Haal ri Abraham. Riish che Ishkokuk ri Yahudi. Chiwech riish ta komulok wetzihri che rech kolotahem. Riuminak ri Jerusalem. Ri ekinimal shkibantak ri kitzih ri ek ashalu tzih ri Dios. Che kisik ish runohel sábado. Gneba man shkichobtak. Rie are. Man kot hun hasu wuch shkirik buwi riare. Che takal rikamikal chrih. Katekut shikiban kat ochtzih buwi. Eshkitari ukamseshek chrech ri Pilato. Are takchi. Shibantak kumal runohel ritziptalik buwi riare. Kulkikasah chori ripibal. Katekuri shikikoh parimukbal. Tekut ri Dios shuwalisah riare. Pakitak kih riare. Shukut rib chikiwuch ri shepaki ruk chipari Galilea ekate pari Jerusalem. Ri eare chewe kamikri kikiya ubishik chikech ri winak ri hastak cheshikilo eshkito. Shokuhe ri ugh ekaya ubishik ri uslach tih. Ri tih cheshia ubishik chikech ri ekatit kamam. Ri Dios shuban pakawi ri ugh ri ukhral kual ri tokop hechas ri utih. Riare, shuwalisah ri Jesus, rehas rit ibatalik paritak ripish. Riat nuk ohol, riin pawek igri, shating wal kuwalah. Cheri Dios shuwalisah, shas chikishol riekam nakib, emang tsalik tachi humul parikamikal. Utsubishik ubunom were. Riin kinyanari ritiosh lachtak hastak rech ri David chiwech. Kukkowinik uts ukochik kakaban wehastakri. Rumal kuri kubih pahunchik kolibal. Mankayat beri, cheritios lahawinak kril nari kamikal. Shahe kuri, ri David, riare che shubon pariuk aslimal ri shrah ri Dios, riare shkamik. Shukisesh kuk riakatat, katekuri shril ri kamikal. Eko ri hun, che shuwal sah ri Dios, man shril trikamikal. Utu chobik ba chi benaweri achalashik. Che rumal riare re, shia obishik risachban mak chiwech riish. Eri tzakatalak sukil, che man shia ta ubishik chiwech pari upishabri Moises. Shak apachin winak chek kohonek, kiyatak waweri chech rumal riare. Kas chinaba abigwip, wenekishkak pari tzih, shia ubishik pari ek ashalu tzih ri Dios. Chiwilan peri ish, chikiwetzalah huwach runohel, chishibih ba iwib, echupok ba iwach ish. Rumal rech che patak ri ikih, ri in kimbanna hun hasu wach, che ri ish man kikohta ri, kneba kiya ubishik chiwech.
6: Katekuri, aretak chike elubik, kikitach kech ri eare, arech kikiya ubishik hun tzik buwi weri, pari hun sabado chik. Aretak chish ki hachu bikip, eho juntak a judío, eho jun che ek okuk ri a judío, che kikikilag ri Dios, Xkiternebej ri Pablo eri Bernabé. Ri eare xkitach kex che utz chekanajok pari otokob ri Dios. Pari jun sábado chik konohel ri tinimit xkimulik kip arech ke kitar ri utzik ri Dios. Ri ea judío si balach man ustak kinao aretak chik hikilbe si balach winakri. Katek uri xkibij itzel tak tzik huwi ri Dios che ukule la xik tak ri utzik ri Pablo. Che aninak ri Pablo eri Bernabé ruk chokab xkibij.
7: Rajahushik chinabe xiao bishik ri utzik ri Dios chiwech ri ish. Katekut. Rumalche ri ish si bakchik ri tzik. Eche ri ish kiban katoch tzik piwi. שמנתקל תשיוויך ריחונה לי כקסלמה. עוץ צ'רי אוך כוכבי קוק רימנקותה ככוחוניק. רומל רץ' שחרי שתקן ריחאו של צ'קאץ'. ריאין קנטין כוחו עצקיל צ'קאץ' ריחתק עמק. הרץ' כקאמו בי ריקולותכם צ'פתק ריאוק איסבליל ריאושקות ווצ'ולאו.
6: ריוינח שמנקותה ריקיכוחוניק סיבלך כקיקותיק רוק וצחרי, אינים ככילווי ריוציך ריחאושל. כנוכר ובינק ריא שכוחוניק, ריאה הרי תקל צ'קיך ריחונליק כסלמל. ריוציך ריחאושל, שבאו ציחול פרנוכר ריחתך תינימית. כתקות ריאה החודיו, שכיכוך ככוש ריאנים תך צ'וצ'ואיפ צ'ק ככחילך רדיוס, ריאנים תך וינק רץ' ריתינימית. שכואליסך קש פקיווי ריפבלו ארי ברנבה, שכיכיח ובי פריקי תינימית. ריארה שקיטותה כאן פקיווי ריאולב קוצותך ריקחן, קטקורי שבאו בי פרי איקוניו. ריאה צ'לשיק אנוכינך צ'רץ' ריקיקותמל אצ'רץ' ריטיושלך ושלבשיל. אצ'וס קפיטולו 14 פרי איקוניו שכוחה שאוק פרי כסינגוגה ריאה חודיו. קטקורי שצ'וויק אירוק ריציך שקיביך סיבלך אקי ווינך אה חודיו אה גריאגו שכוחוניק. קטקורי ריאה חודיו צ'מן שכוחונתך, שכיווליסך ריווינך צ'מן קוטה ריקיכוחוניק קץ' ריאה רא. ארץ' כיצל קיליק כיבן ריאה צ'לשיק. ריפבלו ארי ברנבה, שכנך כאן חוכונתך איך צ'ילה, אינוכינך צ'צ' ריאוצ'וקאב ריאה חושל, ריאה חושל שובנתך ריקוטבל, אשובנתך רימייבל רומה ריקיקאב אה רא. ארץ' עוץ ריליק כיבן ריווינך רינימלך ותוכוב ריוציך רדיוס. ריסיוונטין מיט שכיחת שכיוואץ' איכוכון איכוכוק ריאה חודיו ארי איכוכון צ'יק איכוכוק ריאה תכון אליו רימן איה חודיו תח ארי איה חודיו אינבה ארי איכינימל שכיוואץ' שכיצ'ומח ככיקיח אבח פקיווי קטקות ארתך צ'י שכתמח ורי שבק אשכיחה בוכקי פתח ריטינימית רש רליקאוניה אפרי ליסטרה פרי דרבה אפתח ריטינימית שאיכוכו נקח קטקורי צ'ילה שקיעה ובישיק ריאות צלח צ'יך. כו צ'ילה חונה צ'יצ'ט ויוליק, צ'רינך תח רירקן, שסחרי ארתך צ'י שלשיק, מנקותה חומול בנינק. שוטה ריאות צ'יך ריפבלו, ריפבלו עוץ ריליק שובן ריארה, ארתם צ'י ריארה כו וכוחוניק ארש ככונה תחיק. קוביך צ'רץ' רוק חונקוב לך וצ'אבל.
7: צ'ט כבר ליחוק, צ'ט כלוק רוק ריא אבוקן.
6: ריארה אק צ'ופליניק, כואליחיק אק ביניק. ריבינך ארתך צ'יק כאילו ריחס ווואץ' ששובן ריפבלו, שכירקחך כצ'י פריץ' אבל ליקאוני.
2: ריאה דיוס, חייחס אווינך, שכך הולך פריקה תינמית.
6: ריאה הרי סאו שצ'אץ' רץ' ריברנבה, אהרנז שצ'אץ' רץ' ריפבלו, רומן רץ' שערי ריארה, רוקם ובי ריציח. ריאה צ'וצ'קחווי רץ' ריסאו, שצ'ק עוד שוואץ' ריתינמית, ככיכם הולך שוואץ' ריוצ'יחה, רץ' ריטינימית איכון אמה וקש רוק וצלח תק חסתך צ'קיך. קטקורי, כיסוקומך קיב קוק ריבינק. ארץ' כיצ'י איכון טבל תוקו. ארתך צ'ירי אתכונלה ריברנבה ריפבלו שקטמח ורי. שקירקתיך ריקציאק. קטקורי, אנינך שבית שקיבוש ריבינק אשקירקקך כיצ'י.
7: איכצ'יל, חסצ'צ'י ריאיש חילה כיבנו. ריאוך שקאוכווינק. ריאוך חונם ריקק אסלמן כאוליק חייחס ריאיש. ריאוך וכווינק שקקביך חון ציח צ'יוויץ' ארץ' ריאיש כי יקנוק רונוכל ומנציח תך אדיוס רי. ארץ' ריאיש כשבין צ'וויץ' ריק אסליק דיוס רישבנו ריקח ריאוויץ' ולו ריפולו אירונוכל ריקו פריארה. אקוק תך ריאקמם מקטט ya dalik rumal ri Dios che conojel tinimit ke binik pari ube. Kategori Uts ukutik shubno che riare shuyari uts tak hastak chiwech. Shuyari kaj rihab eri uts tak ihil shunohi sagri wanimache utsil eche kikotemal.
6: Ruku etzihri Ruk kash shikik ategri wina arech mankiyata junta bal tokot chkech eare. Kategori Kepetik chipari Antioquia ulok e pari Iconio ejejun e a judío chikikoh kikush rivinak. Kikikiak abag chrechri Pablo, kategori kikikam ubiriare tsan ditinimit. Kikichomag chiriare kaminak chik. Kategut, aretak chiri eutehoshelab ekochunak kagriare, kualejik ekok pari tinimit. Pari hong ikchik, riare ekbe ubi pari derbe, rachil ubi krit Bernabe. Aretachi bitach romal ri utzalach tzich pawetinimitri, e aretachi ekochi sibalach etihoshelab, shebechi homul pari Listra, pari Iconio e Antioquia. Kikiari uchokabri kanimari etihoshelab, kikibirtach ri tzich kech arechke kanach pari kikohonik.
7: Rahaushik cheri kuchkash pari kash, arech kuchok pari rahawibal ri Dios.
6: Kikikohkan ejojuntak ningwinak paronoheltak rikomontios, earetachchi kechawruk ri Dios ruk mewajik, kikiyari eare pariokabri ajaushel, rikekohonchrech ri are, kebe paripisidia, ekeok paripanfilia, aretachchi ishbitaj ritzich pariperje, sheshuli ubi pari Atalia. Shaschila, rikiaki kukamubi rikihuku pari Antioquia, jawijewi ri eare sheelubik, Eskik amri utokobri Dios arech kikiban wechakri. Aretachchi sheopanik, shekimulir rikomontios. Katekuri kikibirchkech ronohel rihastachche shuban ri Dios kuk. Shakuhe hasri uhakik rikohonik shuban chkiwach riwinachcheman ea judiotah. Katekuri kekanah hojuntak ik kuk ri etihoshelab. Hechos capítulo 15. Katekuri. Sheshulik chi pari Judea ulok, ejo juntak winak cheshkibich kechri eti hoshelab.
3: Weri ish manki kamtari upusik ri wiri ikowil che petinak chi ruk ri Moises ulok, ri ish manki shkolotaktak.
6: Shech uharik eschohin ri kitzik kuk ri Pablo eri Bernabe. Shahek uri, shkichomak chi ri Pablo eri Bernabe, shakuhe ejo jun winak chik chkisho ri eare. Kepaki pari Jerusalem kuk ri etakonelab, E kukri ennim takwinak, arech kikil rih wehas takri. Ri eare, rumal reshche atakalik kumal ri komontios, kebe pari Fenicia, e pari Samaria. Kikiyao bishik cheri winak riman ea judio tak, shkikesh kikush. Katek uri ruk wetzihri, ri ea chalashik sibalak ke kikotik. Aretak chi shaopan pari Jerusalem, ri komontios, ri etakonelab, erinim takwinak, shekikulah ri eare. Kategori ri eare shkiyao bishik ronohel ri hastak uwach che shuban ri Dios kuk ri eare. Kategori ejojunch kech ri uhoqat ri e fariseo che korri kikohonik kech uharik. Ek kibich che shas rajawashik vi che ri ma ea judiotah kpuz ri uwi ri kikowil e che kenimanch rech ri upishab ri Moises. Ri etakonelab eri enimtak winak kikimulik kib arech kikinikoh ri lik we hastak ri. Aretachchi nach shetzichon tachik, rilu kualichik ekubich.
2: Ya chalashik, ri ishi wetam weri, cheshas patak rinabekih ulok, ri Dios sinusikich chishol ri ish, arech simani yahudiyo tach. Kita chiruk nuchiriin, ri utzlach tzich, iarech kekohonik, katek uri. Ri Dios, ri are, cheretam tak ri anima, shukut ri utoko pakibi ri are, Aretachchi shuyari tiosh lahushlab shel chkech, jehas uyaik shubanch kech Kategori, sheril riare jehas rilik shubanch kech rumal reche shusukubari kanima, ruk rikohonik. Haskuche, cheri ishki bank ash chirech ri Dios, aretachchi kiwah kikoh hunche pakibi rieti hoshelab. Cheri akamam ekatat, eshokohe mankota kachukab che ubanik weri, riuk kachomag, Cherumal ri, ri utokob ri ajaushel Jesús, kukkoltag ri, jehaz ri ere.
6: Konohel ri komontios man shechau tachik, ek kitari utsiri Bernabé eri Pablo, chek kibih ronohel tak rikutbal, eronohel tak rimayibal, che shuban ri Dios chkisho riman ea judiota. Aretak chi ishkik isri kitzir, ri Santiago kubih.
3: Ea chalashik chinitata bej. Ri Simeón shukutuch kawach he has ri shuban ri Dios chiparinabek ihulok. Arech ri winak che man ea judiota. Cheshas etasal chrech riubi riare. Weri utsruk rikitzi regashal utsri Dios rumal rech chetzi batalek. Ri enkin tselech nari ekin yak chihumul nari ri ukabal ri David che yoholek kanok. Kin yak china humul che yohkar ubanom. Kateguri kin yak china humul ri arech ri kik isbalir ri winak kikutsukuk ri ahaushel. Shokohe konohel ri hetak amak. چه اتیوشری سام چره چری نوبی خوا کبیخ را خوشل چه ککوت و خستقری چی پخونالک. رومال کوا ویری ری این کنبان قطخ چیخ چه شس را خوشک منکیا تاری کش چکیچ ری من آخودی اتخ. ری که کش ری ککوش چووچ ری دیوز شوی چی پشو بیک چکیچ چه کوش اکیب تقنک. ما کی تیخ ری تیخ چه کیچ ری من چیخ تخ ادیوز. ما کی بان تخ ری من سوک کولنم تخ Makitijo ritir cheshash ejetesh riawaj e makitijo rikikel. Rumarret cheshas ojertzihri ri Moises eko uinak paronohel taktinemet arez kiksikij huachveri ronohel tak sábado.
6: Katekuri ri etakonelab eri enim takwinak hunam uchomashik kikibanku konoher ri ekomontios. Che usche kechaik ejojunch kishol ri eare e usche ketak ubiri eare pari Antioquia. Kuk ri Pablo eri Bernabé. Ri eare ri Judas ri kibish Barsabás chrech, ri Silas, ri are junachiche utz kikil ri ea chalashik. Katekuri, kikiao bik chkech ri eare, we jun wuch chesh tzibashik.
3: Ri eta konelab eri inim takwinak eri ea wachalal, chkech ri ea chalashik cheman ea judiotach, ri eko pari Antioquia, pari Siria e pari Silicia kia apan hunrutzil kiwach. ری اوخ کتام چه اکو ای خوخون وی نقش قشار ری اوخ چه من اتا قوم تاو بیک پاری تینیمیت ایش کی بیخ نکاخ چیخ چه شکوخ ریکاش چی شال ایشو بان که بیکوش پاری ایوش لبل. ری اوخ خونامو چمشکش قبانو چه او چه که قسیکیخ ای خوخون چ قشار اوخ ای که قطقو بی ایاره کک ری لوگالاخ برناوه ایری پابلو. ری ایاره چه کی خچوم روک توقوب ری کی کسلمال چو وچ رو بی ری قخوشل خیسو کریستو. شاخه گوری ری اوخ که قطقو بی ری
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Nao bi wa weri chiwech. Shokoje kikamu bi wetzih ruk riki chabal. Ritioshlahu shlapshel eri uch shkaban katochtzih puwi weri. ری اوخ قایا چی ویچ شخون تقنک پوی ویری. می تیخ ری تیخ چش کمیساش چکی ویچ ری من تیخ تخ ادیوس. می تیخ ری کیکیل. می تیخ رو تیخ اوخ چشاش خیتس اشک ای می بان ری من سوک اولانم تخ. اوچ کی بانو ویکی کولی ویب چو ویچ ویری. چاب ایخ چی با.
6: کتی کوری ری اچی خب چش تق او بیک که کی چاب ایخ کن ری ایاره ای کشولی او بیک پاری انتیوکیا. Chilashe kumulig ri komontios, katekurik kihach chkech ri wuchchet ibam ubi chkech. Kikisikir uwach, katekurik kekikotik rumar ri tzir kubisabal kush kubir. Ri Judas erisilas, ri eare che ek ashal u tzir ri Dios, shkia ubishik nim ucholeshik ri tzir chkech ri etihoshelab arech kkohi kicho ab, ek kubi ekikush. Katekurik aretakchi okowinak chikep washib ik, شچابش اولاق روک نیمالاق اوچیل رومال ری ایا چلاشیک ارچ کچالیخ اولاق کوک ری شتاقو او بیک ری پاولو ای ری برنابه شکرناخ کن پاری انتیوکیا ای اکی ای چلاشیک که اچیلانیک کی کتو ای کیا او بیشیک ری اوچالاق چیخ ری چیخ ری اخوشیل کتی کوری پا خونقیخ چیک ری پاولو کو بیخ چرچ ری برنابه
7: چوخ چلاخق ای خیلا ری ای چلاشیک پارو نوخیل ری خیتاق دیدیمیت خوی خوی ریش قبیخ خوی ریو تیخ ری خوشل آریچ قیلو خاصو بیال ابنق ریاره
6: Ri Bernabé kraj kuk'am ubir ixwan, ri kb'ix Marcos chrech, katekut ri Pablo mankraj taj kuk'am ubir yare', ri junch'e xeuyakan ri eare'.

0: ushlabshe. Chishol riish chiyabah ubishikrihetak salmos, hihetak himnos, eritak bishopal pariguanima. Chibishoh, echilimak eharizah riahaushel rukronohel iguanima. Paronohel kih, eparonohel hastakuwach, chishmaltioshin chrechri Dios tatshel, romal riubir ikahaushel Jesús Cristo. Chinimach chibil takiwip, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho kilal, chikinimach ri ekachahilal, jehasri unimashik ri ahaushel. Rumal rech, cheri achahilal, riare are ujolom ri richokilal. Geri pari Cristo cheare ujolom ri komontios, riare chechukol ri bakil. Katekuri, ri komontios kunimach ri Cristo. Rumal kuaweri, rahaushik cheri eicho kilal, que kinimahri eka chahilal parronohel. Ea chahilal, chilokok ekbari iwishokilal, gerijas ulokok eshikri komontiosh kubonri Cristo, ishuhachri prumal utokobisbal uwachriare, arechkutio sharizahre, ekuchachobehriare rukriha eruktir. Rumal rech, chiare krachche chachchoh, esakil chuachriare, arechmankot hun tsilobinakchech, onhun bachoichech, Onhunchik hasuwach, shanetioshlach, echachchochalach riubantahek. Hekuri hasweri, rahaushik cheri ish, echachahilal, ke iloko egri iwishokilal, jehas ulok isashik riibakil riish. Hachin kuloko eg ririshokil, shasaregui riare kuloko egrib. Rumalrech, shemankot hunwinak kretselah humul riubakil. Shanekuk isa riare, ekuban riutschrech. Rehas kuban ri Cristo chechri ukumontios, lamang uchzakatil tari ubakil?
1: Rumal kuri, riachi kuyakan ri unan utat, ekuyut nari ruk rishokil, echiakiab ri, ehunchi bakilal ri.
0: Waweri hunim la hawatalik, inkuakim bihweri puwiri Cristo, epuwiri komon utios, katekuri, kim bihweri chiwech, igunohel chilokok egri iwishokilal, Rehas ulokoshik iwipri ish, eri isho kilal, nim chrilawi ri rachahil. Efesios capítulo 6. Ishal kualashel, chishniman chrech rikitzig rinan itat, pari haushel, rumal che utzwere, nim chiwilawi ri itat eri inan, aregua weri rinabe pishab, chek ohun chinik chrech, arech riat, at kikotemal kat kohik, Ekukohi hunimalach ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat, mi banrik ech chikechri e igual kual. Are chikuturi utzil chikiwach, chikahisach kiwach, echibiach chikech hojun takzich, hachari krach yahaushel. Yachchakib, chinimach kitzichi e iguahau chuachuleu, ruk shibrikil. Rukun utzlach iwanima, eri hachari nimanek chrechri Cristo. Mish nimanek, Rumalrech che arekiwag utzkishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrak chikib ri Cristo, che rukakanimak kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuwach ri ahaushel chibinawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utuh balil, kuyari ahaushel gerijas ri utz ubanik shibano. We ishakchak, onwe ishakhaw. Katekuri ri ish ish ahawib, Herichi benari ish kukri eare. Miban rik esch kech, echichomach cheri ish, eri eare, kori iguahau parikah, echeriare, mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri, ri ish chikohoi chukap baria haushel, epari ukowili ukaslemal. Ri ish, chiwetziakih ri hetak chich, rech choch rech ri dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, Cheri mankuch ochin takuk enik ach kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch ochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, che erech kekum ek o chuachuleu. Rukri eushlabal, che ek o parikah. Rumal kuaweri, rahaushik cheri ish, kiwetz ekih rich ich rech choch rech ridios. Arech paritzel ich, reish kori chukab. Eare takchi, shkisro nohel gweri, re ish kas kokish kohik. Re ish takali kanok. שמיטלק רי אושי פעם רוק ריסק לחציר. איווצעקים ריסוק איל חיחס ווצעק רצ'צ'וך. הרי אישחב ריאצ'י שום ככהו. הרי שכחוב אושוואש רי אוס לחציר רצ'נים לחוציל. שערי כאופה רי איקב ריצ'יץ' רצ'רי כהונק. הרי שרוק ורי ריאיש כשכווין הרי שאו צ'ופיק רי חטחצ'אב שרוק קק וציחום ריצל. שכוחי שכוחו פיווירי איש ריצ'יץ' רצ'רי קולותכם. איפה רי איקב ריצ'יץ' רצ'צ'וך רצ'רי ושלבשל שערי ריוציך רדיוס. שכוחי בריק אסלמל פריצ'אווים רוק רדיוס. המקל צ'צ'או רוק רדיוס. פרנוחל קיח. עוצוב עניק צ'יבנה ורי, צ'צ'או עקבה כתוקי ביסבל כיוואץ' כנוחל ריאטיו שלך תקווינק. כתה קורי, צ'צ'או הפנווי ריאין ריצ'תוק ביסבל נוואץ'. הרי צ'ריאין כינקוויניק, צ'או בישיק ריציך. הרי צ'י כינחק רינוצ'י, יארי צ'כינקוויניק רוק צ'וקאפ, כינקוטו ריקוטליק וצלח ציך. ריאין צ'יינגל ובישיק, הרי תקצ'י אינשי מטליק פצ'י. צ'ויאבה רידיוס צ'וויץ' הרי צ'קו קינגאו בישיק ריציך. ריאין קינגווח צ'רי איש קיגווי תמח, חסרי ובעל עם בנק, וחסרי תחין קינבנו. הרי ריטי קיקו קוביך נרי, רונוחל צ'וויץ'. ריארי צ'לו קלח עצ'ל השיק, ועוץ כצ'קונגוק פריחאו של. קינטקו בי ריארי איווק, הרי צ'קויה קצי חול צ'וויץ', יארי צ'קויה וצ'וקה ברי וואנימה. רידיוס תתשל, אלי יחאו של חיסוס קריסטו, כי קיירי הוציל צ'קט שרי אי אצ'ל השיק, רוק רילוקו אבל כוש, ורוק ריקוחוניק. ריוסיפניק רידיוס צ'קט שכונוחל ריגוינק, צ'קי הילוקו איך ריקחאו של חיסוס קריסטו, פריק אסלמל צ'מקק איתך. ריווח שציבש צ'קט שרי איך פיליפו. פיליפנסס קפיטולו 1. Ri Pablo eri Timoteo eu paterninel ri Cristo Jesus. Chiquet conoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare cheach Filipo, kuk ri ekahiokap, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat eri ahaushel Jesus Cristo. Kin maltioshir chrech ri nu Dios, ronohel takmular etakchi, ri in kinchoman piwiri ish, ronohel tak ir. Para nohel mula aretakchi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi iwo nohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, utsubanik richak kibono, pari utzlachzig, chas parinabek ich, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, cheshuchapalek iwuk ri ish, we utzlachchakri, kuternebek nakuri, ri uchak, chikatena pari uk ich ri Jesus Cristo. עוץ שרי אין חיווה ונוצ'ומנק צ'יווי חרי. רומל רץ שרי איש איש כאופה ריגוונימה. רי איש איש כאופה ריצ'יץ' אינוחתים פצ'ה. שכוחי איש כאופה ריוטואיק, איפריו יאיק ושוקב ריוץ לחציך. רי איש איש כאו כפרי נוסיפניק. חינק עוד, רי דיוס שין רילו. שרי אין סיבלך כשין לא אוך, איגונוחל פרי רנימה רי קריסטו חסוס. כתה קורי, ארגו ווירי קינטה פרינוצ' אוהם. רילוקו קבל יקוש, כס צ'נמר בה, כס צ'קוכי בה וצלח אינו חיבל. אכס עוץ ריליק וניקושי קרונוחל, רכיה נרי צ'יוויץ' ארץ' כס כניקוך נרי וציל ארי סוקיל. ארי נימו בנתחיק. ארץ כשופניק כס צ'אוכרי כס למל, אמנקות כשפיליוויק פרי וכיחרי קריסטו. כס אישקות בה פרי וצלח צ'ק רשרי סוקיל, צ'קוקוק, רומל רי חסוס קריסטו. רצ'וק איכלשיק, אהו מולטיושישיק רידיוס. יאצ'לשיק, ראין כינגווח צ'רי איש, כיווי תמח רי חסטק, צ'רי שינג אולמח ראין. עוץ שוק אומה אולוק, צ'רי צ'רי וצלח ציך. רומל רצ' שפרי פרטוריו, אפרונוחל קוליבל, סיבלח את המטליק, צ'אין יוטוליק, אין כובה צ'ר רומל רי קריסטו. אסיבלח יאצ'לשיק, קורי כיצ'וקאפ פרי החושל, רומל שאין יוטליק רי, ארי אי ארי, כוסי בלך כיצ'וקאפ, אמן כיקישי ביכתקיפ, שאו בישיק וציך רי. חן הגעות, אקוניק אך יקיה ובישיק רי קריסטו, רוק רי גיאקרניק. רוק יצל תקושלבל רצ' צ'וכיניק. כתקות, ek oni kachik, che ruk utzlach chomanik kikiyao bishik ri Kristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal re cheketam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzlach tzik ruk weri. Ri enabe, ruk hungi celu shlabal re chochinik, kikiyao bishik ri Kristo. Mangsuk tri kichomanik, kikichomak che ruk weri, kikiyachna ralal, rihitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal rikep kiwach, on kumal rikastih ekolik, shaskohun tzih puwiri Kristo, erin kin kikotek rumal weri, e shaskuyanari nu kikotemal. Rumal rech sheriin, haskuetam chewa weri, kuyanari nu golotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rush labal ri Jesus Kristo, chekiyataknan chwech. Weri, chesibalah kin uyehriin, Manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king ol nawar onohe ri ukowil nukush. Ewe humul ri, hinekua, hacharo nohel tak humulchik. Re Kristo, kekhilashikwa. Parinu bakil ri in, kneba we king kasik, onwe king kamek. Rumal rich, chechunuwach ri in, areri Kristo rik aslimal, erikamikal shahun chako. Katekut, weruk ri nuk aslimal pa we nu bakil ri. Riin kin kawinik giman hun nimala hutsil. Riin mangwetamtah, hachinchkech kinchao. Katekut, rukwe hun kamal ri. Riin arenabe kinwah kinberuk ri Kristo. E kastihna kut chewa weri, aresi bagah ut. E pari ukab, weriin kin kanahkam parinu bakil, aresi balah utwa chiwech riish. Shahikuri, rukwe ri, utshunuwach riin, We king kanakang iwuk iwonohel, arech kikiyik ri ikohonik, eri e kikotemal, arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikotemal chiwech, e kuyahun imlahik ih pari Kristo Jesus. Chukuhiba hun utzlahik aslemal, chuwach ri utzlah utzih ri Kristo, arech ri in, we kimbena che iwilik pari itinimit, ong we man kimbetah, rin kintana utzihol cheri ish, Ishkopar yuchukab shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukab. Arech kikiri kohonik chechri utzlachtzir. Ri ish mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwib hun utzlach kutbalri rech kesh chikechri eare. Echiwechri ish ukutbal igolotahemri. Egwaweri petina kulok tzashasri dios. Rumalri utukob shiatak chiwechri ish. Manshuitari ikohbal, chechri Kristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknari kash, pariut opri are. Rumal kuwaweri, riish, chikohoba ichukab. Heriha chashi wil chuechri in, ekamikri, riishi wetam, chitahina kinkohra nuchukab riin. Filipenses capítulo 2 Shahekuri, riin simbalak kinkomik chiwech, Puiro noher ri hawshik taksikinik kubon ri Kristo. Kin komih chiwech ruk sibalah lookok ebal kush. Ruk ri rikok ib pari ushlab shel. Ruk nimlah tokobis bal kush. Chino hisah bari nuk aslemal ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lookok ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomag che konohel gwinak nimlak kibantakik chiwach riish. Manshuitak kitsukuh ri utzil chiwech riish. Shokuhe chitsukuh ri utzil chikech rienik akchik. Chikuhiba iwuk ri uchomabal ri Kristo Jesus. Riare chiare uachbal ri Dios manshukoh taritakal chrih chikban chich heri hacha Dios. Ri ubantakik che hunam ruk ri ubantakik ri Dios. Katekut. Riare, shuban rib, sheshasmak otawi ubantakik, shruchisah rib, sheshimatalik, shruchisah rib, hachahun winak. Shchobtahu wach pari ukaibal, hri hachahun winak. Shunitzarisah chinarib, shnimanik chika pari kamikal, ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantakik riare, eshuyachech rihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, keshukik konohel takchek, riek opari nimlakkaj, riek opari huachuleu, riek ochusheri huachuleu, eronohel akaj, kuyaubishik cheri Jesús Cristo, area haushel rech uqihilashikri Dios tatashel. Shahik uri, ishnulok herinak utkacha ish nimaninak paronohel mul. Rajawashik chema shuwitak aretak chiri inink oiwuk, shanesibalak rajawashik china, shanimri, cheri in maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahik uri, ri Dios kowaral ri. Areare kuchakuk iwuk ish riahawashik erichakunem. Chenim lahutzil chrechri utstak uchomobal are. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulelan tzir. E arech mangot hun hasuwachmak kchachiwech. E arech sibalah ish chokchok. Ishalkual ri Dios chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmak otchun itzilal, chischuplinok ba ish, hechaschun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ri tzihrechrik aslemal. Rukweri, ri ish, kisukumahni malachwechri in, pariuk ichri Kristo. Rumalrech cherinubinem, erishink ashkolir, manshakt kasachuachri. Werrahavshik cheshokohe, king ehechna rinugik el, rumalutokabisashik. Uwachri ikohonik ri ish. Ri in sibalach kin kikotik. E kin kikotik iguk igunohel. Shokohe bari ish chishkikot ba e chishkakatok uk ri in. Ri in kin guyek bari ahawshel Jesús. Che kin takna ubi chiwech chipa aninakil ri Timoteo. Arech ri in kubin uk ush aretak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech shemak ot hun winak uk ri in checheri hasriare. Che kukwinik. Ruk hun utzelachranima kishil wiri ish. Konohed nak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Emangaret kikitsukuh ri utzirechri Jesús Cristo. Katekuri, ri ishi wetam che utz ri uchak ri are. Ri are jejas hun koholshel che koputzal ri utat. Shupatanehuk ri in ri utzlachzih. Shahekuri, ri in kinguah, che are are kintakno ubikiwuk. Aretak chiri in qalaqchik chunuwach rikin riqitaj wikamik. Shokuhe, ri in qas utsre yeshik kimban pari ahawshel, chiri in chimanaght chiwa, ri in kinoponna wa iwuk. Katekuri, ri in kinchomaj, chikintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Chewachalal, ri are chewachil pari nuchak, e pari nuchok. Echeri ish, shitakulok uk ri in, arech riare, Kinul patanih parinu rahawshik. Rumal rech, cheri are, kishrahni malach iwunohel, esibalach kishubiso hapanok. Rumal rech, cheri ish iwetamchik, cheri are yawab kolek. Kasihnak ut cheri are, shiabinik, enakash kohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokabisa huwach, emanshuita ri are, shutokabisa huwach, shanesho kohe ri in. Arechri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri ri in aninak kintak naubik riare iwuk. Arechri ish kishkikotik. Aretak chiki wilchina uwach riare. Eshokuhe arechri in kintotak hubik pari bisonik. Kas chikulah bariare. Pari ahawshel ruk nimlak kikotemal. Enim che iwilawi konohel riwinak che egeri has riare. Shane rumalu tokobisashik uwach ri uchak ri Kristo. Riare chunakash kohiu kok chichri kamikal. Rumal rech, cheriare kepsh kohiwiri uk aslemal, are takchi shinu patanikri in. Rumal rech cheman shishkowintari ish, shiban wetokopri chwechri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yachalashik, chishkikot ba pari ahawshel. Are takchiri in kinyao bishik weri chwech. Mang kashout chiwechri in. Shukuhe hun sukabanik chiwechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri e winak che mang kastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uch kastzih pusimu wiri kar kowil. Ri uch, che kikiyari kastokop, kikasri rushlabal ri Dios. eche oka qigil pari Cristo Jesús, eche mankulte qakush shri riqabaqil, punetane, ri inkin kowinik kin jikibari nukush shri riqnubaqil, wek ohunchik kuchomag, chek kowinik kujikiba ukush shri riqnubaqil, ri in si balagnim kin kowinchina chuwach riare, ri in pusimu wiri nukowil, chi pari uwaqshak nukig, in rijal ri Israel, in rech ri uhuqat ri Benjamín, in a Hebreo e in ukohol hun a Hebreo, in fariseo chuwach ri Pishab, xin a chishnik chikech ri each Cristo, e xe in guakataj pari usuk il ri Pishab, ri in utzalaj winaq. Katekut, ronohel ri utztaj hastaq wach ri in kin wiloche chuwach ri Cristo, wari man utztaj. Katekuri kamikri, ri in, Ronohel itzel kin wilo chuwach ri nimlaj taq hastaq, xe xingwetamaj chrij ri Jesús Cristo, ri wajawaxel, rumal riare, ri in kin kamowaj che ri in ronohel xintzaqo, e ronohel xajun mes chunuwach ri in, arech ri in kinch'ak ri Cristo, y arech ri in kin riqitaj pa riare, marukta ri nusuk'il ri in, che jun suk'il che petinaq pa ri Pishab, xani pa ri suk'il che kpe pa ri kojonik chrech ri Cristo, Pari suk il che kpe ruk ri Dios, eche dok em rumal ri kohonik. Arech ri in kin wetamaj uwach ri are, ruk ri uchuqab ri uk astajibal uwach, e ruk ri riqoj ib, ruk taq ri uk ashkol ri are. Arech ri in jeri pari ukamikal hacha ri are. Arech ri in kiyatak chwech kik astaj nuwach chikishol ri ekam naqib. Ri in mahakin opon pari uk isbalil, e mahakin riqa che in tzakatala huinak. Xaneri in, kintijanim arech ri in kinriqa, jejasu riqek xuban ri Cristo Jesús. Iachalaxik, ri in man kinchomaktaj, che xirriqetajik umal in, xane xuwi kinbihweri. Ri in, man kinchomaktajik, ri beche xibantaj umal, ri xikanaj kanak chuwij. Xane are kinchomaj, e kinkoj nuchuqab, che xrik och nuwach. Ri in kenberuk ronohel wixlabal. Eri in kinti hanim arech kinopon pari uk isbalil. Arech kori tohbal uk ashel chwech riku husikihu iri Dios chikaj pari Cristo Jesús. Arech ri uj kakakamo. Ri uj che ri uj utzalaj takwinak rakawxik checheri kuk chomanik. Katekuri wek onik a hastak chik kichomak ri ish areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri kamikri Parnoheri uhopaninakui, hoba pawe berri. Yachalashik, chibna ishheri hachari in, kas utskilik chibnari eare, rik ohun kik aslemal, cheheri hacha, rihun kambal noh, kik among kuk ri uh. Rumal rech, che ek osibalah winak, egehas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hachasibalah nubim chik chiwech, ekimbichi humul chiwech kamikri, Ruk uwal taqnuwach. Pari uk isbal kech ri eare, kikirriqna ri sachibal ib. Ri eare, are ki Dios ri kipam, yare nim kikilwi ri kikowil ri achihab. Shuwi utz chikiwach, ri hastaq uwach chesrech we uwach ulew ri. Katekuri ri uj, uhuwin aqil ri kaj, esibalah qeyem ri qakolonem pari ahawxel Jesús Cristo chik ochila chikaj. Ri are, chikuyanari, Ri uqijil wejun mesalah qabaqil ri, hachari uqijil ri ubaqil ri are. Kakowin ri, che uyaik ruk ri uchuqab, ri are kolik. Che kakowinik kuya chuse raqan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ish loqalak taq acharashik. Ri ish nukikotemal. Ri ish utok balil nuchak. Chukujiba ichuqab pari ahawxel, ishloqalaj taq achalaxik. Sibalaj kinta chrech ri evodia, ishukuje chrech ri simtike. Qas utzba uk aslemaxik chikibana, chikibilkib pari ahawxel. Shukuje kinta chawech ri at sisigo, chikas atjun wachil. Kinta chawech arechqas chiapatnihba ri ishoqib ri. Rumal rech cheri eare eko uk, Are taqchi xinkoj nuchuqab, che utoqbisaxik uwach ri utzlaqtzij. Hachaxik iban ri Clemente, erianik axchik che xechakun guk, Cherikibit ibatalik pari uhilrik aslemal. Chishkikot bar ronohel takkik pari ahaushel. Kinkamuli hubishikweri chiwech. Chishkikot ba. Chiketamahba, chinimalak konohel winak. Richuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ahaushel. Mamayo ikoshruk ronohel hastakuwach. Yaritakchik ohun irahaushik. Chishchau baruk ridios. Chitaba chrech rikiwag. Echishmaltioshin chrech. Katekuri. Rinem la jurutsirri Dios, che arenim chuach ronohel nohibal. Are areri, rikichahinari iguanima, eri ichomanik, pari Cristo Jesús. Katekuri. Yachalashik. Ronohel rik olek chekastig. Chekasnimalag. Chekasukil. Chekaschachchog. Chekaskamelanima. Eche ronohel riutsil. Eronohel nimuk egil. Ronohel guaweri. Kaschik maba, ronohel ri hastakuwach cheshiwetamah, rishik amo, rishito, erishiwilo shasparein, kaschibanaba, shahekuri ri Dios, cherechri nimalahutzil, kaskokohiri iwukri ish, sibalakshin kikotik paria haushel, romalrech cheshin natah chiwech, kaschini chomah, katekut, shuimang ishkowininak tache, ukotik chunuwach, mankim bichtaweri, Rumalrech shirin sha in mepa. Rin chingwetamah king asik, paronohel rikin rikitagnawi. Rin wetam king aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk kihastak. Paronohel ir, e paronohel kolibal. Rin chingwetamah king waik, e chingwetamah king rikwihal. Chingwetamah king asiruk tak rinu mebil, e parinuch analek. Rin ronohel king kowinchech parihun. Charek yo ouri nuchukab, katekut, riish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinrko. Riish iwetam, ishak Filipo, aretakche shimahtahu bishikri uts lachzih, aretakche shinyakan ri Macedonia, mankot hun komontiosh, cheshuyanik ahpakchuech, shakshui riish. Riish, aretakchi, riinink opari Tesalonika, kamulshitaku bichuech, rihastakche rakawshikchuech. Riin, manchat kintzukuk wetak sipanikri. Shaneare kintzukuk riutzil, chekuni marisahri iutzilal riish. Kamikri, riin koro nohel hastaku wochkuk, cheri rakawshik chwech. Ektotakna, shaskuk ushnikri kowuk, chiare takchi riepafrodita, shuya chwech. Ritokob isabali wach, shitakulok chwech, che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chekuk amri Dios, Eche sibalag utz chuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel ri gastaku wach, che rakawshik na chiwech. Ruknim lag uchachanik, eruknim lag ukinomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrech ri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutzil kiwach ri etiosh lag takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, Kikiya banok hun rutsili wach riish. Konohel rietiosh lak takwinak. Kikiya banok hun rutsili wach. Aresi balak en abeh kikitakapang hun rutsili wach. Ri ehun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Kushtaba pari iwishlabal riish. Riwuk shitsibash chikech ri eah kolosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etiosh lachtakwinak rech ri Colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalag, kamaltioshik chech ri Dios, ri tatshel rech ri kahaushel Jesucristo, Aretakchi kuchchoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretakchi riuk shaktaw tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush kech konohel ri etiosh lagtakwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chikah. Ech rech we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklaxzih. Chi areri utzalaxzih. Chi shoponik wuk ri ish, Egeri, jasparonohel ri uachuleu. Kuya uach, اکیک ایک شقوخه خری پری تینیمیت چی پری قیخ اری تقچی ری ایش شیوه تماغ اشی چپ اواج ریو سیپانیک ری دیوز پری ساقلخ اوچیخ ری ای پافراس چکچکون قوک ری اوخ اریش کتو وری چی واج ری اری چی اری نوک اش واج ری این اوزلخ اخچاک ریش ری کریستو اری ری اری ری شیبین چکیچ ری لقوق ابالی کوش ایش پری اوش لباشیل رومال کوا وری شکوخه ری اوخ چا پری قیخ اری تقچی شکتاو چی خول وری سی بلاخ کوخچ اوروک ری دیوز پیوی اکی قطا چریچ ری دیوز اریچ کویا چی ویچ ری ایش ری اوزلخ نخبال ریچ ری اورایی بال ری اری ارو نوهل اونوخی بال اری تنبال ری اوش لبشیل ارو گوا وری ری ایش کش کوین گوا چه کوخون اوزلخ ایک اسلمال چوواش ری خوشیل اسی بلاخ ایش اوز ری چوواش ری اری پرونوخیل خاصو واچ ری ایش سی بلاخ کی واچیخ اوزلخ تق خاص تقری چوواش ری اری اکیش کینا ری پاری اونوخی بال ری دیوز چی یا آبا ایچو قب پاری اوچو قب او قیخیل اری اریچ قاس کش کچونک پاری کاش ای قاس کچ اخیخ روک کی گوته مال اریچ کش ملتیوشین ناری چرچ ریتات شیل چشی شوب آنو اریچ قس کوی ویچ کوک ریتیوش لخت قوی نق پاری سقیل اری ری اری شوخ با قویک پاری رخوی بل ری قی قمال اشخوک امولق پاری رخوی بل ری لق الاخ اوگ اغل شیل چه پاری اری کوی ری قا کلو تخیم اری سا چی بل قمک ری اری اری وچی بل ری دیوز چه من کخ کوین تخ که قیل وچ ری اری شلش نبه چوچ رو نخیر دی وچ ولیو رو مار ریچ چه پاری اری شبان رو نخیر ری خستق وچ پاری کاخ ای پاری وچ ولیو ری خستق وچ چه قیلو ری خستق وچ چه من قیل تخ ری نیم لختق توی بل ری نیم لختق اخاوی بل ری نیم لختق کوینیم رو نخیل شبان تخیق رو مال ریاره ایچی ریچ وی ریاره رو نخیل ریاره چی اره نبه کو لق چوچ رو نخیل ارونوخل خستق کو پاریاره کاتک کوری ریاره شکوخه اره او خلوم ری او باقیلال چی اره ری کمون تیوش ریاره اره نیم لخو بانتخیق ریاره چه شلش نبه چی کشل ری اکم نقیب رخوشیک چه ریاره اره نبه پرونوخل خستق ووچ رومال ریج چی اره اوز چه ری او رایی بال ری دیوز شبو نو پاریاره چه رونوخل او چیل که کنخ کن پاریاره کاتک کوری رومال ریاره رونوخل وینق شبان سوک چوچ ریاره چوری وچوله و شکوخه چوری کاخ اری تقچی شکو ماری ساخ رونوخل رومال ریوکیک ایل چوری ری پیبال شکوخه ری ایش چیو خیر کنق ایش کشلان تق وینق ایش کولیل رومال ری ایچل تق ایچو منک ایری ایچل تق ایچاک او کامیک ری چی شو سوک با پاری او باقیل اری تقچی شو یا پاری کامیکال اری چری ایش چوچ ریاره اشتیوش رخ تقوی نق منکات شو اولی نق ایواج ای منکات خون خس اواج ایتیل شوی رخوشیک چری ایش کش کنخ کم پاری کخونک قس کو ایچو قاب پاری ساقلخ تیخ ای منکیت کن ری نیمالخ ایوه یبال ریشی چوب اواج شمال ری اوتلخ تیخ چشی داتا بیخ ایش چشی یاو بیشک چکش کنو خلوی نق چی چو شری کخ ایر این چه این پابلو شنوشک این اخچاک چریچ کامیک ری سی بلاخ کین کی کوتی کرومال تا قریک اش چکین چی خیخ این رومالو تا قبی ساشه کی وچ ری ایش ایر این کین چا خطی ساخو کوخیک پارینو باقیل ری خیتخ کش چه کراخنا پا تقری او کش کولی ری کریستو ریچ ری تا قبی سبال وچ ری و باقیل آره چی آره ری کمون تیوش ایچ ریچ وی کمون تیوش ری ری این رخ چاک چی خیری خچا ری تقنیک شویا ری دیوز چویچ آره چو مال ری این کبانتخ پاری ایتی نیمیت ایش ریو پیت بال ریو چیخ ری دیوز ری او اتالی کو واج چوبه قیخ چوبه سا قولق ای پاک ایما یل قیخ ساق ای کامی کری کو قلاخی ساخ ریب چی کی وچ ری تیوش لخ تاق اوی ناق ری دیوز اشراخ چی کی تاماش واج ریو قیخ ریو قینو مال وی او اتالی کری پا تقری کی تی نیمیت ری ای آره چی منکو تا ری قا کخونی کوک چی آره ری کریستو چی شول ری ایش ریاره چیاره ری یبال ریق اخیل وی کریستو ری که قیا او بشک ریاره کوک کنوخیل وینق ایروک رونوخیل نخبال که گوتو چکی وچ کنوخیل وینق هره چی کنوخیل ای اوچ چو وچ ری کریستو rumal kuwa chi padiut op waweri riin kin kosik chi ruk ri uchuk apri Kristo chi shas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2. Genakut riin kin wachiri ish ki wetamag rik ashlach och nu taqim rumal ri tokobisbal i wachri ish. Shukuhe kumalu tokobisashik ki wachri winak e akhla odisea. Shukuhe kumal rianik achik cheman humuli kilom nu wachruk riki wokoch. Arech kask kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherech ri Dios. Chipariare awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi werichi wech, arech mankot hun winak, kish subuik ruk ucholahili tel taktik. Kasik nagut, cheriin, manging otaiwuk, chiruk rinu bakil. Katekut riin, ing oiwuk ruk ri ushlabal. Sibalah kin kikotek rumal rech che sibalah ko utsil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Kristo. Ri Kristo cheri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utsuto ale shikiwip, parikohonik, herihasu ukutik shpanchiwech, eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, arech mankot hun winak kubon rachchakip chiwech pari itzel taktzih, cheshas rech tak nohibal. Hun nohibal cheshas rech hui winak. Chasruk rihastak uwach rech riwach ulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Kristo. Rumal rech, chechipari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runuheri utzlak tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, pariare kirek hui runuhel tzakat utzil. Riare, chiare holomach che runuhel ahawibal, e che runuhel kowinen. Ri ish, shukuhe pariare, shpusu hui ri ikowil. Che manguqabt hun winak shpusu wik, shane rumal che ri ish, shisachkan ri ibaqil che rechwe uwa chulewri. Rihunu pusik hui baqilal rech ri Kristo. Ri ish, shishmukruk riare, pariqasna. Eruk riare, ri ish, shkastak iwach. Rumal che ri ish, shikoho che are, ri uchukabri Dios, shualisak riare, chikishol riekam naqib. Ri ish, che shkaminak rumal tak ri imak. E rumal ri baqil, che mangpusim tawwi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal, shiruk riare. Kategori, shusach ronohel ri kamak. Shusach wach ri ukowinem ri pishab. Riguh hawik ori kakas. Rikubane itzel chikich. Wari shusachu wach chori ribibal. Shchagang pakiwiri era hawibal e pakiwiri eko winem. E shukalakisah ki wach chuwach ri wachulew. Aritakchi shukomu bikri akchagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari magukiba hungwinak chik ash takzih kutzihok piwi rumal takiwa on rumal takiwukya. On rumal tak nimak ik, on rumal tak kak ik, on rumal tak ik sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastak uwach che kepena. Katekut, rikuh rikitak nawiri, are ubaqil ri Kristo ri. Mahungwinak ba, che keresah wari chiwech. Are takchi, che kahawashik, krawisishik hun khasuwach. On are takchi ke ikhilashik ri eangelib. Rumal rech che kiya ronohel rayibal chuwach rikastak che shiltakik. Waweri, shaknimal wa pari chomanik rech baqilal. Katekuri, mangaret kekhat ish shukri kholomah. Hawi hewi, ronohel ri baqilal, korekwi ri uwa, eri utiq balil. Rumal takri yutbal, eri takbat. Arech kik iruk ri Dios. Ri ish, we shishkam chuwach tak rikastak rech ri wachulew ruk ri Kristo. Has kuche, cheri ish kishniman na chuwach takri bishab. Hacha ish kona pari ik aslemal pari wachulewre. Mag amu biwere, matihwere, machabwere. Ronohel wawere, kisa chuwachwa are takchi kak koho, cheki bishab e cheki nohibal winak. Ri uch, kakilwe tak bishabri, che nimlak tak nohibal. Rumal rech, che kukudin sah, che koreri Dios rech. Eri mochochik ip, chikubank es cheri bakilal. Katekut, Mankotub antajik chuwachri unimal baqilal. Colosenses capítulo 3. Shahek uri, weri ish, shishkastakhruk ri Cristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawije kowiri Cristo, chet uyulik bari ri chakapri Dios. Arech ishchoman, cherech ri hastak, cherech chikah, mishchoman cherech ri hastak, cherech ri uachuleu. Rumal rech, cheri ish, shishkamruk ri Cristo, eukamikri, Rik aslemala watalik ruk ri Cristo pari Dios. Aretakchi, ri Cristo, kuk alahisak narib, chiare are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik egilri, kuk alahinik ruk riare. Shahek uri, chikilaba rihetak utsakatil ri bakil, shrechi hastakuwach. Rechwe wechuleuri, rimakunik ruk ishokachi, rimanch och ochtak, ritseltak rayipal. Riroqoq ebalko shrech ripuak, hunk ikhlanik shrech riman dios tag. Ronohel waweri, kuk amolok riroyowal ri dios pakiwi ri eare, chiriman keniman tag. Shokuhe, shiban ishweri, aritak chi ishko kuk eare. Kamikri, chikiqaba ubik ronohel weri, ri oyowal, rik anal, ri itzel tak chomabal, rik esh tak tzig, ri itzel tak tzig. Ragawshik chiweri mankot pari ich awi bal ri ish. Mi ban tak tzih chibil tak iwib. Ri ish chiyaba kan riyoher winak ruk tak ri uchak. Chiwa tzakih ba rik ak winak. Riare chiba tak bik alk bek. Chikade kopan na pari qas tzakatalak no hibal. Ekushk ak gikhas ri uwa chupal ri shabano riare. Paweri mankot ah griego. Mankot ah judio. Mankot pusinik uwi ukowil, man pusinik ta ukowil. Mankot ak ashlan winak, mankot ak ahesita, mankot ak patanil ongahaw. Shane ronohel are di Cristo, eriare kopa ronohel. Ri ish, shishsik ish rumal ri Dios. Arech ishtio shlachtak winak, e ishulok riare. Chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwila wiri hunchek, chiwonoba iwib. Chikolbari hamaril, riko chonikiwuk. Chikuyuba iwip, weko takari gicha chishol. Riahawshel shusachri imak ish. Shukuheri ish, hewachi banaba kamikri. Katekuri, risibalaknim chubach ronohelweri. Areri, cheri ish, kori lookok ebalik ush. Rukweri, koronohelutsi. Rukronohelweri, chikohibari uhamaril rikristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari, utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari, nohibal, eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltyoshibal rech ri Dios, rukronoheli wanima. Ikahtak salmos, himnos, e uslahtak bish. Eronohel hasuwach chekibig, Onchikibano, chibanaba pari ubiria hawshel Jesus. Erumal riare, chishmaltioshinba, chrechri Dios tatshel. Ish ishokib, chishnimanba, chrechri iwachahil. Gerihachakas uts pari hawshel. Ish achahilal, chilokok ekbari iwishokil, emimank eschrech. Ish alkola shelab, chishnimanba paronohel chkechri inan itat. Waweri, uts pari hawshel. Ish ishnantat, mi bank esch kechri ewel kwal, arechri eare, mankubant kebkigush. Ishach pataninil, chishniman paronohel chkechri iwahab, che erech we uachulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak, shanehrukhun uslahanima, parishibrikil chuachri ahaushel, shakapachishikeri chak kibano, chibnaba rukronohel iwanima. Hechas hunchak chuachri haushel, eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, ri ish, kasiwetam cheri haushel, kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwechri echbal. Riahau, chikipatni ish, areri Cristo. Rihun, chikuban riman suk iltak, kiyatak nari, chrechri utok balil cheshas masuk iltari. Riahaushel, mangaret kril nari riwachbal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau. Chiabach kechri iwach shakib. Rikas uts rikasusuk il. Katekuri. Kasiwetam chri ish shokuhe. Kohun iwachau chikah. Kas shishkanach parich awem rukri Dios. Rikish banauko parimaltioshunik. Chishchau rukri Dios panimalach pakawi riuch. Arech jare. Kohak uts taktinimit chkawash chechri saklachzir. Ishokuhe. Arech kohkowin chech ubishikri awatalikrechri Kristo. Cherumalare rein inkobache. Arech kinkowinik kin yaubishik. Kasheri he kasri rakoshik. Kaschukuhiba inohibalkuk. Rihachin takmang ekotakuk. Chiweta mahresa shikri utsil. Chechri hastak. Cherechwe uchanimre. Kaschukuhiba uts taktir. Pari itihonim. Nik artaktir. Cherech tak nohibal. Chibihba utsalah taktir. Chech utsalahik. Uwachri tir are takchi. Kischaukuk eare. Katekuri. Pari nuwiri in. Ronujerri kubirna ritikiko chigwech. Riare che hun loklach achalashik. Hun sukalach achchak. E hun achalashik washil parichak rukri ahaushel. Riin kinta kubiriare iwuk. Arech kuya hun katsihol chigwech. E kukuba ikush. Rukriare kinta kubikri onesimo. Riare che suk e loklach achalashik. E che aritinimit. Eare warie eare. Kebina chigwech. Ronujel ri gastaku wach chek ulmahural. Ri aristarko, riare, chek owuk pache, kutakubi hun rutsili wach. Shokuhe, ri Marcos, riare, cherachalal ri Bernabe, epuwi riare, shkamtak iwumal kep oship taktir. Wekopon riare pari itinimit, kas uz uk ulashek chibanaba, riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, Kutakubi hun rutsili wach. Ri eare, eshuiri pusimu wik kowil, che shechakun guk pari rawi balri Dios. Shokuhe ri eare, are she kubisan nuk ush. Ri epafras, che ewinak, kutak hun rutsili wach. Riare ri rachak ri Cristo Jesus. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri Dios. Arech ri ish, kas ishko kishkanak paronohel utsil, e yusuk il, E para nojel urayibal ri Dios. Jerikim bih puwiri are. Rumal rech, cheri in. Wilomri nimlachchak kubano, rech tokob isbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, riguinak rech la Odisea, e riguinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutsil iwach ri Lucas, ri loklah ahkunel. Shokuhe ri Demas. Chiaba hun rutsil kiwach ri yachalashik, cherech la Odisea. Shokuhe ri ninfas, erikomontios, che kikimulikki pari rachoch. Aretakchi ish sikitah wewuhri, pari itinimit. Shokuhe chibnaba, arech kisik ishwach pari komontios, rech la Odisea. E shokuhe ri ish, chisik ihbari wuh, che ketakulok chiwech, chibari la Odisea ulok. Chibihba chech ri arkipo. Kas chawilih richak cheri at shak omo chipari ahaushel. E kas ut subanik ba chabana. Riin, kinyaobik ri rutsili wach chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinatisak ba rihetak chich kohom chwech pari che. Risipanik chkohi ba iwuk. Rinabe wuk shtsibas chikech ri eak Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesús Cristo, kakayapan hun rutsil iwach, enimla hutsil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwiri Dios piwi, Kishkanatisah parunuhel ri kachawem rukri Dios. Kakanatisah chuach ri kadios, ekatatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, ri nimalach uchukab li iweyebal, chepetinakruk ri kahaushel Jesus Cristo. Lokalach takachalashik, rumal ri Dios. Ketamche ri ish, ishchatalik, رومال ريج شري أصلح قطير من شبان تيجوك شقروك تقهريتير شان شقوقه شبان يجوك روكوچوك أب إروك سيبلا خوچاك ريتيوشلخ أشلا بشيل كاتيجوري ريشي ودم خسوبانيك شقبان ريقاچاك تشيشول إيش باي وجهوي ريش شيبانو إيش خري وخشاري أوخ إخشاري خوشيل أريتك شيبك إيلختق كأش شيكولاخ ريتيخ شيكولاخ روك أوكي كوتمال ريتيوشلخ أشلا بشيل تيكوري كاميكري إشخون كامابل نوخ تشيكيوش كنوخيل ري إكو هونيلاب إكو باري ماسيدونيا إريتش ريكايا ريوتيخ ريا خوشيل سيبالاخ نخشيل وبي باري إتينيميت منشقت باري ماسيدونيا إي باري أكايا شاني بارو نوخيل كولبال شبوخي ري كوهونيك تشريتشري ديوس شاخي كوري مارا خوشيك تخشي كوخشاو بوي ري أري غيلاوي ري إي أري كي كي تيخوخو بيشيك خاسري قيبال ري أوخ شقبان باري إي تيناميت إي خاسري أوك إشي كيويب شواتشري ديوس أري تخشي شياكان ري خوص تق ديوسيس أري چاري كي باتنيغ ريك أسليك إري قاسيخ ديوس شقوخي ري ريشيك كي بنو ريوك أخول چکپن اری پاریکا ریاری چش کس باشو واچ چچکی شول ری کم نقیب ری یسوس چکو تو تخیسخ چواچ ری اویوال چپتینا قولق پریمیرا د تسالونیسنسس کاپیتولو 2 اچالاشیک ری ایشی وتام چری قوکیبال پاری تینیمیت کووی ری اوپتان ری ایشی وتام چری اوخ کوریسی بلخکش شقق اشکولیخ شقوخه قوسی بالاخی تل تقتیر شقاق اشکالیخ باری فیلیبوس کته کود ریقا دیوس شویاری قجقاب هریچ ریوخ بطق ریک اش تقیاو بشک ری اوس لختیخ چی ویچ ریقا تیخ تقیاو بشک چی ویچ منگ پتی نقتا روک ری خوز خستق منگ پتی نقتا روک ری تل خستق امان کقاقتا کش قصوبو شق شوی ری دیوس شیا او چقیچ ری اوس لختیخ اری تقچی شخریلو چری اوخ اوچ پاری کش شخی کوری که قبیخ ری اوچ لختیخ ایمان اری تقاخ چری وینق اوچ کخیلو شانی اری کقاخ چه اوچ کخریل ری دیوس ریاری چه کریل ری انیما پاری کش من کت خون خوز تیخ شقبیخ ری ایشی ویدام من اری تشقچو مخ ری پق ری دیوس قطبال تیخ چرچ ویدی من شقت سکوخت تا قاقیخیل چیکی وچری ویناق چیکی وچری سیوان ایتینامیت اون قاقیخ پخون چیک کلبال پونه تانه اختاقونه لاب رجری کریستو ری اوخ کخ کوینی کویتا شقاکوخ ری قالال پیوی کاته کود ری اوخ اتتاق ویناق شقبن چیشول شقبنوخ خاص خوننان چیکویا ریوا چیکیچ ری ایرال اکوبن ری رخوشیک چیکیچ شخری نکود سیبلاخ لقو قبال قاکوش چیویچ شقاق شقیا چیویچ پا خونمم ری اوچ لغتیخ ریچ ری دیوس ایری قک اسلمان رومال ریچ چنیم ری ایق ایق چقواج اچالا شک ری ایش کناتاق چیویچ ری قچاک ایری قکوسیک چی جقب ایچی پاق ایخ شوخ چاکونیک ریچ منگوت خون کویا خون خاص واج چقیچ اری تقچی ری اوخ شقبیخ ری اوچ لغتیخ چیویچ ری ایش ایش قطبال تیخ پو وی وری شقوخه ری دیوس چری اوخ شقبن ری دیوش لخ تق خاستق ری اوز لخ تق خاستق ایمان تقل تجاخ کیل چقیچ ری اوخ خی خاصو بانی کخون تات شل کوک ری ارال کوال ری ایشی ویتام چه ایوک ایش ایوونو خیل ری اوخ شقیا خون تیخ ریچ ایچو قب شقیا خون تیخ ریچ قلبالی کوش شقیت اونوخ چی ویچ اریچ ری ایش کوکوخی خون اوز لخیک اسلمان چواچ ری دیوس چه ایشو سیک ایم اریچ کش پی پاری رخاو بیبل اری اوق ایخیل رومال کوا ویری ری اوخ نیم که قیلوی ری دیوس پارا نخیل که اخبال رومال ریچ چه اری تقچی شک ام ریو تیخ ری دیوس چه شقیاو بیشک چی ویچ من شک ام دخ خیخاست کی تیخ ری وینق شانه شک امو خیخاست ری سقلخ او بیال چه اری او تیخ ری دیوس کاته گوری وی تیخ ری کچکونی گوک ری ایش کخونی لب رومال ریچ چه ری ایش ایشا چلاشک چی بنو خیری خی خستق ری ایتیوش وینق ریچ ری دیوس پاری کریستو خیسوس پاری خوده ری ایش کوک اشی ری قو rumalkech ri iguinak, jerijas ri xikirak ri eare, kumal ri ea judío. Eare wa, weguinak ri, ri xikikamizak ri ajauxel Jesús, eri ek asalutzik ri Dios. Eare wa, ri xikibank eschikech ri uj, ri Dios, man eustak kerilo.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.